0: Have a nice day.
1: サウンドマーケットのスタジオはすっかりマノネグラとそのファンたちに占領されてしまいました。